0: Alhamdulillah, kita kembali menerusi rancangan Qiraat Quraniyah musim kedua, siri kedua pada kali ini, dan kita masih bersama dengan Yang Mulia Ustaz. Baik, Alhamdulillah Ustaz, Ustaz sudah pun mengongsikan kepada para pendengar kita mengenai dengan siapakah sebenarnya Hisham, iaitu perawi pertama daripada imam yang keempat. Baik, saya persilakan Yang Mulia Ustaz untuk meneruskan lagi perkongsian kita pada kali ini. Silakan Ustaz.
1: Terima kasih. Alhamdulillah, kita ni akan menyambung lagi mengenai perawi yang kedua daripada imam yang keempat, iaitu Ibnu Zakwan. Nama penuh beliau ialah Abdullah bin Ahmad bin Bishr. Ada yang memanggil Bashir. Ada dua pendapat. Abdullah bin Ahmad bin Bishr ataupun Abdullah bin Ahmad bin Bashir bin Zakwan bin Amr Al-Qurashi Al-Fihri Ad-Dimashqi. Kalau melihat pada gelaran itu Al-Qurashi, maka beliau ini berketurunan kaum Quraisy, sama seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad-Dimashqi adalah nisbah kepada tempat beliau bermastautin, iaitu di Damsyik, Syria pada zaman sekarang. Kunyah ataupun nama panggilan beliau adalah Abu Muhammad. Dan ada pendapat lain pula, ulama mengatakan kunyah nama panggilan beliau adalah Abu Amr Ad-Dimashqi. Beliau dilahirkan pada hari yang mulia, iaitu Yaum Ashura, 10 Muharram, pada tahun 173 Hijriah. Beliau dilahirkan pada hari Ashura ni. Kalau Imam Ibn Amir, iaitu imam yang keempat, meninggal dunia pada hari Ashura. Ibn Zakwan pula lahir pada hari Ashura. Pada hari yang sangat dimuliakan. Seterusnya, kita ini akan membincangkan mengenai guru-guru beliau di dalam bidang ilmu Al-Quran ataupun qiraat. Ibn Zakwan mengambil bacaan Al-Quran Aradan, itu beliau sendiri membaca di hadapan gurunya, itu Ayyub bin Tamim. Selain itu, ada ulama menyatakan, iaitu Abu Amr Dani pernah berkata, kata Abu

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli Satu Radio Brunei, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani. Ke bawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Jeneral Yukres Bun Tanunda, Ketua Terus Pertahanan Angkatan Bersenjata di Raja Thailand. Majlis mengadap berlangsung petang tadi di Istana Nurul Iman. Menyertai Tuan Yang Terutama ialah Tuan Yang Terutama Akrapong Chalan Non, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke Negara Brunei Darussalam dan pegawai-pegawai kanan dari Angkatan Bersenjata di Raja Thailand. Negara Brunei Darussalam dan Kerajaan Thailand telah menjalinkan hubungan diplomatik sejak 1 Januari 1984. Hubungan dua hala yang erat di antara kedua-dua buah negara turut dizahirkan semasa sidang kemuncak komemoratif ASEAN-Rusia ke-35 di Kazan Persekutuan Rusia baru-baru ini, apabila ke bawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Anutin Chan Birakun, Perdana Menteri Thailand. Dalam bidang pertahanan dan ketenteraan, hubungan dua hala di antara kedua-dua buah negara terus diperkukuhkan lagi melalui pelbagai aktiviti pertahanan dan ketenteraan yang merangkumi kursus, pertukaran lawatan, mesyuarat dan eksersais serta melalui platform pelbagai hala, khususnya di bawah rangka mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN ADMM. Kementerian Pertahanan pagi tadi menerima lawatan pengenalan daripada Ketua Terus Pertahanan Angkatan Bersenjata di Raja Thailand. Tuan Yang Terutama Jeneral Yukres Bun Tanunda berada di Negara Brunei Darussalam bagi lawatan rasmi sehingga 27 Jun. Sejurus ketibaan di Kementerian Pertahanan, Tuan Yang Terutama disambut oleh Major General Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bol Hassan, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB, dan menerima tabik hormat Panglima dari Kawalan Kehormatan yang terdiri daripada anggota-anggota Tentera Darat di Raja Brunei. Tuan Yang Terutama kemudian mengadakan kunjungan hormat kepada Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Major General Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, serta kunjungan muhibah kepada pemerintah ABDB. Aspirasi yang terkandung dalam cipta adalah sejajar dengan wawasan Brunei 2035, iaitu untuk menjadi sebuah negara yang dikenali dengan rakyat yang berpendidikan dan berkemahiran tinggi, kualiti hidup yang tinggi dan ekonomi yang dinamik dan mampan. Perkara tersebut disentuh oleh Menteri Pendidikan semasa Majlis Pelancaran Anugerah Cipta 2027 yang berlangsung pagi tadi di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Dalam ucapan, Yang Berhormat Datin Seri Setia Doktor Dayang Haji Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh yang juga pengerusi Majlis Universiti Teknologi Brunei turut menekankan inovasi tidak berlaku secara terasing. Ia berkembang maju melalui kerjasama dan usaha kolektif kerajaan, ahli akademik, industri serta masyarakat. Anugerah Cipta 2027 merupakan edisi ke-11 pertandingan dui tahunan anjuran UTB dengan kerjasama Brunei LNG Sendirian Berhad. Turut hadir, Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid Menteri Pembangunan yang juga Timbalan Pengerusi Majlis UTB dan Datu Seri

0: Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim.